prodal. Ma kto je reku prodal, sam pesem zaigral. S legendami, ker jaz verjetno isto bom postal. Isto pot izbral, na mesto rock'n'rolla hip-hop. Nema veze, zdaj smo vsi padli not. Z novim svežim bitom, pod eno

Kapris ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji čas.

ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji čas

ima novega kralja. In Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji čas